0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Og hvor den næste time står på Sam Felt og showet Heartfelt Radio.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest.